0: povijesni nadimak zemlja, jezera i vulkana. To je Nikaragva. Smeštena na uskom kopnenom mostu, ova prelepa država na severu graniči sa Hondurasom, dok je južni komšija Kostarika. Njene obale zapljuskuju dva moćna okeana, nemirni Tihi okean na zapadu i toplo Tirkizno-Karibsko more na istoku. Nikaragva je mjesto gdje se spajaju svetovi, priroda i istorija.
1: Ay, Nicaragua, Nicaraguita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y jilinjoyes que hoy florecen para vos cuando yo beso tu frente pura.

Narod Nikaragve, ili kako sami sebe od milošte zovu Nikas, najveće blago ove zemlje. Oni su uglavnom mestici, mešavina ponosnih starosedelaca, indijanaca i španskih doseljenika. Ono što svakog putnika, namernika, očara jeste njihova neverovatna toplina, gostoljubivost i vedar duh koji ne gube ni u teškim vremenima. Nikaragva je zemlja pesnika. Ovdje je rođen čuveni Ruben Dario, otac španskog modernizma, pa zato kažu da u Nikaragvi svako piše poeziju ili živi kroz nju. Na Karipskoj obali osjetit ćete i snažan afro-karipski uticaj, gde se govori engleski, kreolski i pleše u brzim, zaraznim ritmovima.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 25. avgusta 325. U Nikeji je završen prvi Vaseljenski crkveni sabor, koji je sazvao rimski car Konstantin Veliki. Nikejski sabor osudio je različite jeresi, posebno aleksandrijskog sveštenika Arija, uspostavio doktrinu o svetom trojstvu i reformisao julijanski kalendar. 1530. godine rođen je ruski car Ivan IV. Vasiljević, nazvan Ivan Grozni, prvi ruski car koji je radi stvaranja jake, centralizovane države jačao carsko samodržavlje i suzbijao samovolju boljara. Reforme je sprovodio grubo, zbog čega je dobio nadimak Grozni. Podigao je 1553. godine prvu štampariju u Rusiji, a 1584. je radi jačanja trgovine sa zapadnom Evropom izgradio grad Arhangelsk na ušću Severne Dvine u Bijelo more. Potukao je Mongole i osvojio Kazan 1552. i Astrahan 1556. tako da je Rusija ovladala celim vodenim putem Volge, a potom je pripojio Sibir. 1744. rođen je nemački pisac, filozof i protestantski teolog Johann Gottfried von Herder. Svojim delom uticao je na nemački romantizam, posebno na mladog Goethea i književni pokret Sturm und Drang. U zbirku Glasovi naroda u pesmama uvrstio je i 4 srpske narodne pesme, među kojima je Hasanaginica u Goetheovom.

1842. u Kragujevcu ustavobranitelji predvođeni Tomom Vučićem Perišićem podigli bunu seljaka nezadovoljnih povećanjem poreza i oborili sa vlasti kneza Mihajla Obrenovića. Vučić je potom kao predvoditelj naroda u Beogradu za kneza proglasio Aleksandra Karađorđevića. Mihajlo Obrenović ponovo je bio knez Srbije od 1860. do 1868. kada je ubijen u Košutnjaku. Na današnji dan 1965. snežna lavina koja se sručila s glečera u švajcarskim Alpima zatrpala je 108 ljudi. 2003. godine u Ruandi su održani prvi višestranački predsjednički izbori od sticanja nezavisnosti 62. i skoro 10 godina od genocida u toj zemlji u kojem je život izgubilo više stotina hiljada ljudi. Na izborima je pobedio dotadašnji predsjednik Ruande Paul Kagame. 2008. godine u depou arhiva Srbije pronađena je arhivska građa, decenijama neobrađena i nepoznata istoričarima, koja otkriva nove pojedinosti od značaja za proučavanje istorije Srbije 19. i 20. veka.

0: Često samo slavimo celo selo, celo opštini, tako da je to od mene. Evo, prvi put sam u Negoslavcima i ja se iskreno nadam ne i posljednji put.
1: Dobro raspoloženje, muzika i zajedničko druženje obeležili su veče u Negoslavcima, a kiša nije uspjela da pokvari atmosferu i zadovoljstvo posjetilaca koji su došli da uživaju u koncertu. Organizatori su još jednom pokazali da se uz dobru volju i zajedništvo mogu organizovati događaje koji okupljaju ljude i doprinose kulturnom i društvenom životu lokalne zajednice. Koncert je organizovan povodom seoske slave Velike Gospojine i Dana opštine Negoslavci, podsjetila je Biljana Pejić, predsjednica veća Srpske nacionalne manjine te opštine.
2: Uprkos kiši, uprkos lošim vremenskim nepogodama i svim nedaćama, što bi je rekla, koje su nas našle, imali smo određenih poteškoća oko samog Darkovog dolaska preko granice, ali evo, hvala Bogu i na sreću sve se dobro završilo. Darko je uspešno stigao, kiša je prestala na vreme, tako da nije bilo prepreka za održavanje pravog jednog muzičkog spektakla i poslastice za sve ljubitelje prave narodne muzike u Negoslavcima. Opština Negoslavci je naravno stala i ovoga puta iza nas i pomogla nam oko organizacije samog događaja. Isto tako veliku zahvalnost dugujemo i Zajedničkom veću opštine i Srpskom narodnom veću i Županiji su Vukovarsko-Sremskoj, ali naravno i udruženjima koja deluju na području opštine Negoslavci, pre svega mislim na udruženje žena Negoslavčanke i SKD Prosvjetu Pododor Prosvjeta. Nas posebno raduje što smo imali priliku u Negoslavcima vidjeti, bilo je preko 1000 posjetilaca i posebno me raduje što je bilo jako puno nepoznatih ljudi, odnosno ljudi koji su nam došli iz drugih mjesta i iz drugih županija i zajedno su svi onako horski pevali sa Darkom i to je samo nama potvrda organizatorima da je Darkov izbor zaista bio pun pogodak.
1: Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan 25. avgusta 325. u Nikeji je završen prvi Vasiljenski crkveni sabor koji je sazvao rimski car Konstantin Veliki. Nikejski sabor osudio je različite jeresi, posebno aleksandrijskog sveštenika Arija, uspostavio doktrinu o svetom trojstvu i reformisao julijanski kalendar. 1530. godine rođen je ruski car Ivan IV. Vasiljević, nazvan Ivan Grozni, prvi ruski car koji je radi stvaranja jake, centralizovane države jačao carsko samodržavlje i suzbijao samovolju boljara. Reforme je sprovodio grubo, zbog čega je dobio nadimak Grozni. Podigao je 1553. godine prvu štampariju u Rusiji, a 1584. je radi jačanja trgovine sa zapadnom Evropom izgradio grad Arhangelsk na ušću Severne Dvine u Bijelo more. Potukao je Mongole i osvojio Kazan 1552. i Astrahan 1556. tako da je Rusija ovladala celim vodenim putem Volge, a potom je pripojio Sibir. 1744. rođen je nemački pisac, filozof i protestantski teolog Johann Gottfried von Herder. Svojim delom uticao je na nemački romantizam, posebno na mladog Goethea i književni pokret Sturm und Drang. U zbirku Glasovi naroda u pesmama uvrstio je 4 srpske narodne pesme, među kojima je Hasanaginica u Goetheovom prevodu. 1839. u Užicu osnovana gimnazija među najstarijim u Srbiji, tako da je ovaj grad postao jedan od najznačajnijih kulturnih centara zapadne Srbije. Učenici te gimnazije bili su prvaci socijalističkog pokreta u Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka, Radovan Dragović, Dimitrije Tucović i Dušan Popović. Istaknuti profesori, naučnici, filozofi, političari poput Ljubomira Stojanovića, Božidara Kneževića, Ljubomira Davidovića, Dragiše M. Đurića, Milana Predića. 1842. u Kragujevcu ustavobranitelji predvođeni Tomom Vučićem Perišićem podigli bunu seljaka nezadovoljnih povećanjem poreza i oborili sa vlasti kneza Mihajla Obrenovića. Vučić je potom kao predvoditelj naroda u Beogradu za kneza proglasio Aleksandra Karađorđevića. Mihajlo Obrenović ponovo je bio knez Srbije od 1860. do 1868. kada je ubijen u Košutnjaku. Na današnji dan 1965. snežna lavina koja se sručila s glečera u švajcarskim Alpima zatrpala je 108 ljudi. 2003. godine u Ruandi su održani prvi višestranački predsjednički izbori od sticanja nezavisnosti 62. i skoro 10 godina od genocida u toj zemlji, u kojem je život izgubilo više stotina hiljada ljudi. Na izborima je pobedio dotadašnji predsjednik Ruande Paul Kagame. 2008. godine u depou arhiva Srbije pronađena arhivska građa, decenijama neobrađena i nepoznata istoričarima, koja otkriva nove pojedinosti od značaja za proučavanje istorije Srbije 19. i 20. veka.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. U Hrvatskoj su zabeležena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, a oboleli su s područja Zagreba i Zagrebačke županije. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo navodeći da je jedan stari muškarac hospitalizovan u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu. Bolest se ne prenosi kontaktom s čoveka na čoveka. Virus se na ljude prenosi ubodom zaraženog komarca, ističe direktorica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleks je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
0: Infekcija kod 70 do 80% ljudi prolazi bez simptoma. U 20 do 30% slučajeva javi se povišena temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, probavne tegobe, a moguće i prolazni osip. Simptomi blažeg oblika bolesti takozvane groznice zapadnog Nila traju 2 do 5 dana. U manje od 1% zaraženih može se razviti teži oblik bolesti i simptomima meningitisa ili encefalitisa. Većem riziku izložene su starije osobe, hronični bolesnici i osobe oslabljenog imuniteta. Hrvatski zavod za javno zdravstvo građanima preporučuje upotrebu repelenata i zaštitne odeće, postavljanje mreža protiv komaraca na prozore i vrata kada je moguće, boravak u klimatizovanim prostorima. Poseban oprez preporučuje se u sumrak tokom noći u zoru kada su komarci koji prenose virus najaktivniji. Opštinsko veće opštine Borovo donelo je sinoć na održanoj sednici odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne delatnosti dimnjačarskih poslova na području opštine Borovo. Tu uslugu će i u naredni 5 godina obavljati dosadašnji koncesionar Vinkovački Ekodim, ali će usluga biti skuplja, potvrdio je u izjavi za Radio Borovo nakon sednice načelnik Zoran Baćanović.
4: Na osnovu javnog poziva ili konkursa kojeg je opština Borovo raspisala, gdje se prijavio jedan ponuditelj ili jedan izvođač, to je dosadašnji koncesionar koji je u opštini Borovo u proteklih 5 godina obavljao taj posao, firma Ekodim iz Vinkovaca, i oni su dali ponudu. Nažalost, kao i u svemu, ta ponuda podrazumeva da je ta usluga obavljanja dimnjačarskih usluga nešto skuplja u odnosu na ranije vrijeme, budući da je inflatorni učinak na vrednost novca takav kakav jeste, da je novac, nažalost, obezvređen i sve manje vredi u nominalnom iznosu, tako da ono što su naši meštani plaćali 19 eura i nešto sitno malo ide na 22 zarez nešto eura, znači povećanje otprilike 3,5 eura po jednom čišćenju, odnosno obavljanju usluge čišćenja dimnjaka. Nažalost, nismo imali drugu mogućnost ili opciju, budući da je on jedini koncesionar koji se prijavio za obavljanje posla, te smo prihvatili ovu odluku i sa njim ćemo potpisati ugovor o obavljanju dimnjačarskih usluga na području opštine Borovo za narednih 5 godina.
0: Donet je pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabavke usklađen s novim zakonskim odredbama.
4: Budući da je Zakon o javnoj nabavi pretrpeo neke izmjene koje se tiču načina obavljanja postupaka javne nabave, mi smo naš pravilnik uskladili sa time. Ono što je jedna od novina u tom pravilniku i zakonu jeste odredba da se u slučaju kada se dostavljaju ponude na 3 adrese, sada te ponude uz dostavljanje na 3 adrese moraju dostaviti i na elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske kako bi bili vidljivi svim ponuđačima koji se bave određenom vrstom delatnosti ili obavljanja posla ili pružanja usluga. Na taj način opštini Borovo se otvara mogućnost da svi oni koji rade takvu vrstu posla imaju mogućnost dati svoju ponudu i vidjet ćemo šta će nam taj pravilnik u konačnici doneti. U svakom slučaju, ovom odlukom mi smo uskladili naš pravilnik sa zakonskim odredbama i nadalje ćemo provoditi te postupke javne nabave koji su određeni i financijskim okvirima i iznosima u smislu kako se to radi, da li narudžbenicom dostavom na 3 ponude ili otvorenim postupkom javne nabave.
0: Vlada je utvrdila nove najviše maloprodajne cene goriva u idućih 7 dana.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima Radio Borova. Opštinsko veće opštine Borovo donelo je na sinoć održanoj sednici odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne delatnosti dimnjačarskih poslova na području opštine Borovo. Tu uslugu će i u narednih 5 godina obavljati dosadašnji koncesionar Vinkovački Ekodim, ali će usluga biti skuplja, potvrdio je u izjavi za Radio Borovo nakon sednice načelnik Zoran Baćanović.
4: Na osnovu javnog poziva ili konkursa kojeg je opština Borovo raspisala, gde se prijavio jedan ponuditelj ili jedan izvođač, to je dosadašnji koncesionar koji je u opštini Borovo u proteklih 5 godina obavljao taj posao, firma Ekodim iz Vinkovaca, i oni su dali ponudu. Nažalost, kao i u svemu, ta ponuda podrazumeva da je ta usluga obavljanja dimnjačarskih usluga nešto skuplja u odnosu na ranije vreme, budući da je inflatorni učinak na vrednost novca takav kakav jeste, da je novac, nažalost, obezvređen i sve manje vredi u nominalnom iznosu, tako da ono što su naši meštani plaćali 19 eura i nešto sitno malo ide na 22 zarez nešto eura, znači povećanje otprilike 3,5 eura po jednom čišćenju, odnosno obavljanju usluge čišćenja dimnjaka. Nažalost, nismo imali drugu mogućnost ili opciju, budući da je on jedini koncesionar koji se prijavio za obavljanje posla, te smo prihvatili ovu odluku i sa njim ćemo potpisati ugovor o obavljanju dimnjačarskih usluga na području opštine Borovo za narednih 5 godina.
3: Donet je i pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabavke usklađen s novim zakonskim odredbama.
4: Budući da je Zakon o javnoj nabavi pretrpeo neke izmene koje se tiču načina obavljanja postupaka javne nabave, mi smo naš pravilnik uskladili sa time. Ono što je jedna od novina u tom pravilniku i zakonu jeste odredba da se u slučaju kada se dostavljaju ponude na 3 adrese, sada te ponude uz dostavljanje na 3 adrese moraju dostaviti i na elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske kako bi bili vidljivi svim ponuđačima koji se bave određenom vrstom delatnosti ili obavljanja posla ili pružanja usluga. Na taj način opštini Borovo se otvara mogućnost da svi oni koji rade takvu vrstu posla imaju mogućnost dati svoju ponudu i vidjet ćemo šta će nam taj pravilnik u konačnici doneti. U svakom slučaju, ovom odlukom mi smo uskladili naš pravilnik sa zakonskim odredbama i nadalje ćemo provoditi te postupke javne nabave koji su određeni i finansijskim okvirima i iznosima u smislu kako se to radi, da li narudžbenicom dostavom na 3 ponude ili otvorenim postupkom javne nabave.
3: Negoslavci su subotu uveče bili mesto okupljanja brojnih ljubitelja muzike koji su uživali u koncertu poznatog pevača Darka Lazića, održanom u organizaciji Veća Srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci. Uprkos kiši i kašnjenju koncerta zbog prelaska granice, publika je pokazala veliko interesovanje i u dobrom raspoloženju ispratila muzičko veče. Lazić je svojim nastupom i prepoznatljivom energijom napravio atmosferu za pamćenje, a publika je uživala kako u njegovim poznatim hitovima, tako i o hitovima drugih izvođača.
5: Ja bih pre svega se zahvalio na divnom gostoprimstvu i na divnom dočeku, prvenstveno od predsjednika opštine, od domaćina. Zaista sam jako uzbuđen, vidim da je dosta omladina na terenu, tako da jedva čekam da izađem na binu, s obzirom da smo imali male komplikacije usput, da smo imali neki peh, ali opet, pored svega, smo uspjeli da se izborimo i da stignemo na vreme, tako da eto. Oko mene ti uvijek ide standardno na početku moje pesme, a posle probam od svega pomalo i vidim gdje publika najbolje reaguje i na šta više, ono, što kaže, obraća pažnju, tako da u tom smeru kako oni odluče, ja se njima prilagodim, a ne one meni.
6: Evo, kako komentarišete to što ima i mladih, a i starije publike koje vas sluša?
5: Pa zato što je moja publika generalno takva. Mene sluša od 7 do 77, tako da ja volim kada je mešovita publika, zato što mogu da pevam i starije pesme i novije, tako da to meni je drago ko je tako zaista.
6: Imate li možda neku poruku meštanima opštine Negoslavci povodom njihove hramovne slave?
5: Pa da često samo slavu u celom selu, u celoj opštini, tako da to od mene. Prvi put sam u Negoslavcima i ja se iskreno nadam ne i posljednji put.
3: Dobro raspoloženje, muzika i zajedničko druženje obeležili su veče u Negoslavcima, a kiša nije uspjela da pokvari atmosferu i zadovoljstvo posetilaca koji su došli da uživaju u koncertu. Organizatori su još jednom pokazali da se uz dobru volju i zajedništvo mogu organizovati događaji koji okupljaju ljude i doprinose kulturnom i društvenom životu lokalne zajednice. Koncert je organizovan povodom seoske slave Velike Gospojine i Dana opštine Negoslavci, podsjetila je Biljana Pejić, predsjednica Veća Srpske nacionalne manjine te opštine.
7: Uprkos kiši, uprkos lošim vremenskim nepogodama i svim nedaćama, što bi je rekla, koje su nas našle, imali smo i određenih poteškoća oko samog Darkovog dolaska preko granice, ali evo, hvala Bogu i na sreću sve se dobro završilo. Darko je uspešno stigao, kiša je prestala na vreme, tako da nije bilo prepreka za održavanje pravog jednog muzičkog spektakla i poslastice za sve ljubitelje prave narodne muzike u Negoslavcima. Opština Negoslavci je naravno stala i ovoga puta iza nas i pomogla nam oko organizacije samog događaja. Isto tako veliku zahvalnost dugujemo i Zajedničkom veću opštine i Srpskom narodnom veću i Županiji u Vukovarsko-Sremskoj, ali naravno i udruženjima koja deluju na području opštine Negoslavci, pre svega mislim na udruženje žena Negoslavčanke i SKD Prosvjetu Pododor Prosvjeta. Nas posebno raduje što smo imali priliku u Negoslavcima vidjeti, bilo je preko, moram napomenuti, preko 1000 posetilaca i posebno

0: muzički poster.
1: Čest motiv pesama je ljubav dvoje mladih koja se završila tragično. Pogledaj me, nevernice je istinita priča o čoveku koji je ubio svoju devojku i njenog ljubavnika u seoskoj kafani. Tekst pesme prema nekim forumima o starogradskoj muzici napisao arhitekta i pesnik iz Sombora Branislav Bane Jovin, autor poetske knjige Sombor viđen očima ptice.

0: muzički poster.
1: Ova pesma poslužila je kao inspiracija piscu Miroslavu Josiću Višnjiću da napravi scenario za istoimeni film. Film je 1974. godine režirao Srđan Điđa Karanović kao neku vrstu modernog dokumentarca o meštanima banatskog sela Seleuša, koje je pretvorio u glumce. U filmu amaterska seoska ekipa snima film o ljubavi dvoje mladih koja se završila tragično.
2: Kada

0: Laku ženu volim ja.
1: Muzički poster.
2: Veliki broj legendarnih starogradskih pesama otpevao je legendarni Zvonko Bogdan. Manje je poznato da je Zvonko sam komponovao neke od najlepših legendarnih pesama, te da je sa mađarskog prepevao i napisao srpske stihove za veliki broj pesama iz ove antologije. Veliki pesnik, boem, pevač, još uvijek nije postavljen na pravo mesto u istoriji svekolike svetske muzike, ali će vreme tu nepravdu ispraviti. Zanimljiv je kao muzički princ vojvođanskih ravnica, džokej čiji konji su često pobeđivali na hipodromu, ljubitelj kvalitetnih vina i glumac koji je svoj talenat dokazao na sceni.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Dimnjačarske usluge u Borovu i narednih 5 godina obavljat će vinkovački ekodim. Odlučilo je Opštinsko veće opštine Borovo na sinoć održanoj sednici. U Vinkovcima predstavnici 18 startupova predstavili preduzetničke ideje. Vinkovački vodovod poziva na racionalno korištenje vode. Udruženje žena Vukovar organizovalo u klubu Treće dobi u Borovu niz aktivnosti za starije osobe.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Opštinsko veće opštine Borovo donijelo je na sinoć održanoj sednici odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne delatnosti dimnjačarskih poslova na području opštine Borovo. Tu uslugu će i u narednih 5 godina obavljati dosadašnji koncesionar vinkovački Ekodim, ali će usluga biti skuplja, potvrdio je u izjavi za Radio Borovo nakon sednice načelnik Zoran Baćanović. Nova cena bit će 8 evra s PDV-om po čišćenju dimnjaka, odnosno 32 evra godišnje za 4 čišćenja dimnjaka tokom grejne sezone.
6: Na osnovu javnog poziva ili konkursa kojeg je opština Borovo raspisala, gdje se prijavio jedan ponuditelj ili jedan izvođač, to je dosadašnji koncesionar koji je u opštini Borovo u proteklih 5 godina obavljao taj posao, firma Ekodim iz Vinkovaca, i oni su dali ponudu. Nažalost, kao i u svemu, ta ponuda podrazumeva da je ta usluga obavljanja dimnjačarskih usluga nešto skuplja u odnosu na ranije vrijeme, budući da je inflatorni učinak na vrednost novca takav kakav jeste, da je novac nažalost obezvređen i sve manje vredi u nominalnom iznosu. Nažalost, nismo imali drugu mogućnost ili opciju, budući da je on jedini koncesionar koji se prijavio za obavljanje posla, te smo prihvatili ovu odluku i sa njim ćemo potpisati ugovor o obavljanju dimnjačarskih usluga na području opštine Borovo za narednih 5 godina.
5: Donet je i pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabavke usklađen s novim zakonskim odredbama.
6: Budući da je Zakon o javnoj nabavi pretrpeo neke izmjene koje se tiču načina obavljanja postupaka javne nabave, mi smo naš pravilnik uskladili sa time. Ono što je jedna od novina u tom pravilniku i zakonu jeste odredba da se u slučaju kada se dostavljaju ponude na 3 adrese, sada te ponude uz dostavljanje na 3 adrese moraju dostaviti i na elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske kako bi bili vidljivi svim ponuđačima koji se bave određenom vrstom delatnosti ili obavljanja posla ili pružanja usluga. Na taj način opštini Borovo se otvara mogućnost da svi oni koji rade takvu vrstu posla imaju mogućnost dati svoju ponudu i vidjet ćemo šta će nam taj pravilnik u konačnici doneti. U svakom slučaju, ovom odlukom mi smo uskladili naš pravilnik sa zakonskim odredbama i nadalje ćemo provoditi te postupke javne nabave koji su određeni i financijskim okvirima i iznosima u smislu kako se to radi, da li narudžbenicom dostavom na 3 ponude ili otvorenim postupkom javne nabave.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Organizacija Centra kompetencija za istraživanje i razvoj CEKOM iz Vinkovaca i preduzetničkog inkubatora BIOS iz Osijeka održano je predstavljanje preduzetnika regionalnog konzorcijuma za podršku razvoja novih usluga i proizvoda akceleratora OSA. Svoje inovativne projekte predstavilo je 18 startup preduzetnika. Po rečima direktora CEKOM-a Ivana Ambroša, ovaj događaj je bio prilika za upoznavanje preduzetničkih timova, ali i njihovih poslovnih ideja i razvojnih potencijala i za ostvarivanje novih poslovnih kontakata i saradnji.
7: Događajem predstavljanja poduzetnika pred investitorima završavamo naš projekt Regionalna konzorcija za potporu razvoja novih usluga i proizvoda koji je trajao 2 godine i u okviru kojih su naši poduzetnici imali priliku uz 100% sufinanciranja razvijati nove usluge i proizvode.
5: Svoju preduzetničku ideju predstavio je Ivana Perković iz firme Agroperfectum koji poljoprivrednicima nudi konkretnu uslugu.
8: Na način da im mi odradimo posao snimanja usjeva i praćenja stanja usjeva dronovima, obradu podataka, izradu mapa i na kraju krajeva da te mape onda mogu primijeniti u smislu te precizne poljoprivrede. Smisao toga je da se poboljša urod, odnosno da se poveća urod, da se smanje troškovi prvenstveno, znači kroz repromaterijal, kroz gnojivo, kroz herbicide i pesticide, a a u konačnici da prinosi budu veći i na taj način poljoprivrednici sami ostvare veći prihod.
5: Rekao je Perković i dodao da je ovaj događaj prilika da pronađu način za finansiranje svoje preduzetničke ideje. Predstavljanju projekata prisustvovala je i županijska pročelnica za privredu, održivi razvoj i demografiju Tanja Rusine Maršić.
2: Posebno nam je drago što danas ovdje u Vinkovcima imamo priliku poznati poduzetničke timove koji razvijaju inovativne proizvode i usluge te svoje ideje pretvaraju u konkretne poslovne projekte. Jer su upravo i znanje, inovativnost, poduzetništvo i ono što je najbitnije i za današnji događaj, spremnost za suradnju ključni za gospodarski razvoj naše županije.
5: Zbog visokih temperatura i dugotrajnog nedostatka padavina povećana je potrošnja vode na području koje pokriva Vinkovački vodovod i kanalizacija. Iz Vinkovačkog vodovoda pozivaju korisnike na odgovorno korištenje vode kako bi se sačuvala stabilnost sistema za vodosnabdevanje. Kod pojedinih korisnika na višim spratovima zgrada može doći do otežanog vodosnabdevanja između ponoći i 5 sati ujutro, navode u saopštenju za javnost. U tom periodu Vinkovački vodovod smanjuje pritisak u mrežu kako bi se napunile vodospreme i osigurale dovoljne količine vode za dnevne potrebe. Korisnike pozivaju da vodu koriste prvenstveno za osnovne životne potrebe i da izbjegavaju intenzivno zalivanje zelenih površina, pranje dvorišta i vozila, kao i druge aktivnosti koje troše velike količine vode. Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je proizvođača da se prijave na 12. sajam zimnice ekoloških i autohtonih proizvoda. Sajam će biti održan od 16. do 18. oktobra na Europskom trgu u Zagrebu. Prijave počinju 1. septembra u 12 sati na stranici sajamzimnice.mps.hr i trajeće do popunjavanja mesta. Učešće na sajmu je besplatno, a prednost će imati ranije prijavljeni izlagači. Poziv je upućen proizvođačima tradicionalne zimnice, zaštićenih autohtonih proizvoda, tradicionalnih specijaliteta, ekoloških proizvoda i proizvoda s oznakom dokazana kvaliteta. U Hrvatskoj su jučer potvrđena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, a obolili su s područja Zagreba i Zagrebačke županije. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, navodeći da je jedan stariji muškarac hospitalizovan u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu. Bolest se ne prenosi kontaktom s čoveka na čoveka. Virus se na ljude prenosi ubodom zaraženog komarca, ističe direktorica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković.
9: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
5: Infekcija kod 70 do 80% ljudi prolazi bez simptoma. U 20 do 30% slučajeva javi se povišena temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, probavne tegobe, a moguće i prolazni osip. Simptomi blažeg oblika bolesti, takozvane groznice zapadnog Nila, traju 2 do 5 dana. U manje od 1% zaraženih može se javiti teži oblik bolesti sa zahvaćenošću centralnog nervnog sistema i simptomima meningitisa ili encefalitisa. Većem riziku izložene su starije osobe, hronični bolesnici i osobe oslabljenog imuniteta. Hrvatski zavod za javno zdravstvo građanima preporučuje upotrebu repelenata i zaštitne odeće, postavljanje mreža protiv komaraca na prozore i vrata i kada je moguće boravak u klimatizovanim prostorima. Poseban oprez preporučuje se u sumrak tokom noći u zoru kada su komarci koji prenose virus najaktivniji. U okviru trogodišnjeg programa Povezana zajednica širenje socijalnih usluga za starije osobe kojeg provodi Udruženje žena Vukovar, jutros je održana akcija merenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi. Više o ovoj akciji saznali smo od Dejane Jasenovčanin, voditeljke programa.
10: Ova aktivnost posebno je značajna jer redovito praćenje osnovnih zdravstvenih pokazatelja može pomoći korisnicima da na vrijeme uoče eventualne promjene i dodatno osvijeste važnost brige o vlastitom zdravlju.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Eurokontrola DO za kontrolu kvalitete za rad u Tovarniku traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog konobara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. OM Mont Tech je DO za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara i jednog dostavljača. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar traži jednu medicinsku sestru. Vukovar Šped DO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obr za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog konobara. Mali kraj DOO traži jednog automehaničara i jednog konobara ili pomoćnog konobara. Čolić DOO za proizvodnju usluge Tovarnik traži jednog konobara. Obrt Bođirković Borovo traži 2 radnika u pakirnici i 2 čistačice. OM Mont Tech je DOO za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Dekoton DOO Vukovar traži 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomične kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

Iako zauzima manje od 1% zemljine površine, Kostarika krije čak oko 6% ukupnog svetskog biodiverziteta. Više od četvrtine njene teritorije čine nacionalni parkovi. Zamislite veličanstveni aktivni vulkan Arenal, koji se uzdiže iznad istoimenog jezera, okružen toplim termalnim izvorima. Tu je i magična maglena šuma Monteverde, gde drveće doslovno dodiruje oblake, a u njenim krošnjama živi mistična ptica Quetzal. Na obalama čekaju Nacionalni park Manuel Antonio sa prelepim plažama, gde vam društvo prave lenjivci i majmuni, kao i Turguero na Karibskoj obali, čuveno gnezdilište velikih morskih kornjača.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Bože, da li je moguće? Šta za broj dva? Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Peterman Stjepanović do kraja! Pena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo.
7: Dragi slušalci, kada se govori o pravim majstorima fudbala, o igračima koji su s lakoćom vladali loptom i svojim potezima oduševljavali publiku, jedno ime se uvek izgovara sa posebnim poštovanjem. U današnjoj emisiji Sportissimo pričamo o fudbaleru koji je bio sinonim za eleganciju, pregled igre i fudbalsku inteligenciju, o Safetu Sušiću, jednom od najvećih igrača sa ovih prostora. Safet Sušić rođen je 13. aprila 55. godine u Zavidovićima u Bosni i Hercegovini. Još kao dečak pokazivao izuzetnu ljubav prema fudbalu, dane je provodio igrajući na ulici i lokalnim terenima, gde je razvio tehniku i osjećaj za igru koji će kasnije postati njegov zaštitni znak. Njegov talent bio je brzo primećen, pa je vrlo mlad počeo da trenira u lokalnim klubovima. Bio je drugačiji od ostalih, smiren, precizan i sa neverovatnim pregledom igre. Već tada se videlo da ima potencijal za veliku karijeru. Prve ozbiljne fudbalske korake napravio je u Sarajevskom Željezničkom u klubu u kojem je počeo da gradi ime i reputaciju. Upravo tu je počela priča o jednom od najtalentovanijih veznih igrača koje je jugoslovenski fudbal imao. Narednih pola sata u emisiji Sportissimo podsjećamo se njegovih početaka, velikih utakmica, evropske karijere i života posle fudbala.

Safet Sušić je kroz omladinske kategorije Sarajeva napredovao brzo i sigurno. Njegova tehnika, brzina i preciznost u dodavanjima izdvajali su ga od drugih igrača. Igrao je kao ofensivni vezista, a njegova uloga bila je da stvara prilike i organizuje napade. Za prvi tim debitovao je mlad i ubrzo je postao jedan od ključnih igrača. Za prvi tim Sarajeva debitovao je 73. godine. U periodu od 73. do 82. odigrao je preko 220 prvenstvenih utakmica, postigao 96 golova u Jugoslovenskoj ligi. Bio je najbolji strelac prve lige Jugoslavije 78. na 79. sa 15 golova, a osvojio titulu prvaka Jugoslavije 79. na 80. Ta titula i sezone 79. na 80. ostala je istorijska za Sarajevo. Sušić je bio lider te generacije, igrač koji je diktirao tempo igre. Bio je poznat po tome što je kao vezni igrač davao veliki broj golova, ali i asistencija. To vreme važio je za jednog od tehnički najpotkovanijih fudbalera u Evropi. Godine 79. proglašen je za najboljeg fudbalera Jugoslavije. Bio je fudbaler koji je znao da preuzme odgovornost, da poveže igru i da postigne gol kada je to najpotrebnije. Njegovi potezi na terenu privlačili su pažnju publike, a navijači su ga brzo zavoleli. Kako su godine prolazile, njegovo ime postalo je sve poznatije i van granica zemlje. Bilo je jasno da ga čekaju veliki izazovi.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
2: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u muzičkom posteru Radio Borova. Danas donosimo poster prvi deo priče kako su nastale čuvene kafanske pesme.

0: muzički poster.
1: Čest motiv pesama je ljubav dvoje mladih koja se završila tragično. Pogledaj me, nevernice, je istinita priča o čoveku koji je ubio svoju devojku i njenog ljubavnika u seoskoj kafani. Tekst pesme prema nekim forumima o starogradskoj muzici napisao arhitekta i pesnik iz Sombora Branislav Bane Jovin, autor poetske knjige Sombor viđen očima ptice.

0: muzički poster.
1: Ova pesma poslužila je kao inspiracija piscu Miroslavu Josiću Višnjiću da napravi scenario za istoimeni film. Film je 1974. godine režirao Srđan Điđa Karanović kao neku vrstu modernog dokumentarca o meštanima banatskog sela Seleuša, koje je pretvorio u glumce. U filmu amaterska seoska ekipa snima film o ljubavi dvoje mladih koja se završila tragično. Kada padne

0: svaku ženu volim ja.
1: Muzički poster.
2: Veliki broj legendarnih starogradskih pesama otpevao je legendarni Zvonko Bogdan. Manje je poznato da je Zvonko sam komponovao neke od najlepših legendarnih pesama, te da je sa mađarskog prepevao i napisao srpske stihove za veliki broj pesama iz ove antologije. Veliki pesnik, boem, pevač, još uvijek nije postavljen na pravo mesto u istoriji svekolike svetske muzike, ali će vreme tu nepravdu ispraviti. Zanimljiv je kao muzički princ vojvođanskih ravnica, džokej čiji konji su često pobeđivali na hipodromu, ljubitelj kvalitetnih vina i glumac koji je svoj talenat dokazao na sceni.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Lokalno izvestit ćemo o sinoć održanoj sednici opštinskog veća opštine Borovo. Donosimo i reportažni zapis sa takmičenja u pecanju feeder tehnikom, koje je za svoje članove organizovalo sportsko ribolovno društvo Sloga iz Borova. S Tamarom Sentivanac iz kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić razgovarali smo o upisu dece uzrasta od 6 do 10 godina u folklornu sekciju. Izvestit ćemo i o aktivnostima koje u Borovu za osobe starije životne dobi organizuju Udruženje žena Vukovar. Ostanite na 100,7 MHz.

0: Lokalno.
1: Opštinsko veće opštine Borovo donelo je na sinoć održanoj sednici odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne delatnosti dimnjačarskih poslova na području opštine Borovo. Tu uslugu će u narednih 5 godina obavljati do sadašnji koncesionar Vinkovački Ekodim, ali će usluga biti skuplja, potvrdio je u izjavi za Radio Borovo nakon sednice načelnik Zoran Baćanović. Nova cena biće 8 evra s PDV-om po čišćenju dimnjaka, odnosno 32 evra godišnje za 4 čišćenja dimnjaka tokom grejne sezone.
2: Na osnovu javnog poziva ili konkursa kojeg je opština Borovo raspisala, gde se prijavio jedan ponuditelj ili jedan izvođač, to je dosadašnji koncesionar koji je u opštini Borovo u proteklih 5 godina obavljao taj posao, firma Ekodim iz Vinkovaca, i oni su dali ponudu. Nažalost, kao i u svemu, ta ponuda podrazumeva da je ta usluga obavljanja dimnjačarskih usluga nešto skuplja u odnosu na ranije vreme, budući da je inflatorni učinak na vrednost novca takav kakav jeste, da je novac, nažalost, obezvređen i sve manje vredi u nominalnom iznosu. Nažalost, nismo imali drugu mogućnost ili opciju, budući da je on jedini koncesionar koji se prijavio za obavljanje posla, te smo prihvatili ovu odluku i sa njim ćemo potpisati ugovor o obavljanju dimnjačarskih usluga na području opštine Borovo za narednih 5 godina.
1: Donet je i pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabavke usklađen s novim zakonskim odredbama.
2: Budući da je Zakon o javnoj nabavi pretrpeo neke izmjene koje se tiču načina obavljanja postupaka javne nabave, mi smo naš pravilnik uskladili sa time. Ono što je jedna od novina u tom pravilniku i zakonu jeste odredba da se u slučaju kada se dostavljaju ponude na 3 adrese, sada te ponude uz dostavljanje na 3 adrese moraju dostaviti i na elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske kako bi bili vidljivi svim ponuđačima koji se bave određenom vrstom delatnosti ili obavljanja posla ili pružanja usluga. Na taj način opštini Borovo se otvara mogućnost da svi oni koji rade takvu vrstu posla imaju mogućnost dati svoju ponudu i vidjet ćemo šta će nam taj pravilnik u konačnici doneti. U svakom slučaju, ovom odlukom mi smo uskladili naš pravilnik sa zakonskim odredbama i nadalje ćemo provoditi te postupke javne nabave koji su određeni i financijskim okvirima i iznosima u smislu kako se to radi, da li narudžbenicom dostavom na 3 ponude ili otvorenim postupkom javne nabave.
0: Lokalno.
1: U organizaciji sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova u nedjelju je održano 6. po redu takmičenje u fider pecanju tehnici sportskog ribolova, koje među članovima društva sve popularnija. Fider pecanje podrazumeva korištenje hranilice u koju se stavlja primama, čime se riba privlači na mesto pecanja, rekao je u izjavi za Radio Borovo predsjednik sportskog ribolovnog društva Sloga Dragiša Stanić.
3: Fider takmičenje je posebna tehnika sa, nekada su to zvali dubincima, da tako kažemo, hrana u hranilice i pored nje mamac sa osjetljivim štapovima. Nije puno zahtjevno, ove godine posebno zato što je Dunav plitak pa smo mogli svi lepo uz Dunav pecati.
1: Na takmičenju je učestvovao veći broj ribolovaca, a o pobedniku je odlučivala ukupna težina ulovljene ribe. Najviše uspjeha imao je Stojan Simić, koji je tokom takmičenja ostvario ulov od čak 4800 grama i tako zasluženo zauzeo prvo mjesto.
4: Takmičim se već duže vremena i tu sam uvijek u vrhu. Poslužila je malo sreća, uhvatio sam lepe deverike krupne, da nas sljedeće godine bude još više. Svaki takmičar on očekuje. Mi smo svi podjednako dobri i kvalitetni takmičar, znači tu u biti odigra jako puno sreća da se potrefi mjesto gdje je peca ta riba. Po mom mišljenju presudna je kod mene bila sreća, malo znanje to, ali najviše sreća.
1: Drugo mjesto pripalo je Saši Beljiću sa ukupno 2930 grama ribe, dok je treće mjesto osvojio Rade Potkonjak iz Bršadina. Potkonjaku je ovo drugi put da se penje na treće mjesto, a ovoga puta do plasmana je došao sa ulovom od 1250 grama.
5: Pa mogu vam reći da je s obzirom kakav je vodostaj Dunava, da nisu loši, ali unazad recimo nekih mjesec i pol do 2 dana, kako se jako, jako slabo peca zbog vodostaja, možemo reći da je eto, i nije toliko baš loše. Mogu vam reći da nisam očekivao. Znate što, ja sam, volim se družiti kao i svi mi, stvarno nas je dosta bilo. Mogu vam reći da stvarno što se tiče pecanja, da nije to recimo ono što bi trebalo biti, a što je vjerojatno uzrok poremećaja ove prirode.
1: Za članove sportskog ribolovnog društva Sloga ovakva takmičenja nisu samo prilika za odmeravanje ribolovačkog umeća i borbu za što bolji plasman. Poseban značaj ima druženje, razmjena iskustava i zajedničko vreme provedeno uz vodu. Upravo je to u sportsko nadmetanje jedan od osnovnih ciljeva ovog takmičenja, ističe Dragiša Stanić.
3: Nagrade pehari obavezno, međutim imamo i prave nagrade, da tako kažem, feeder štap, feeder olna i hrana za takmičare, odnosno hrana za ribu. To je za prvo, drugo mjesto nam je feeder štap, treće mjesto torba specijalna za ribolovce i četvrto smo rekli pranje suđa. Utješna nagrada za četvrto, kojom fali par grama. Osim tih nagrada još smo dali i pehare uz to i uz pehare i hranu za ribe, za naredno takmičenje ako ništa. Odaziv ove godine, svake godine je sve bolji, znači sad ove godine se odazvalo 24 takmičara od ukupno 104 koliko imamo članova ove godine. Pa nadmetanje, druženje, malo da se, da kažemo, šalimo, da pokažemo da se može malo to i drugi da prihvate, da se više članova učlani. Druženje prvenstveno, nebitno je i nagrade i posle toga ručak. Čak bitno nam je druženje, najviše. Ovo nam je 6. takmičenje za redom. Dosadašnji pobednici će biti upisani na pehar, a pošto je Simi Stojan ove godine osvojio prelazni pehar, drugi put za redom njemu će ostati u trajnom vlasništvu.
1: 6. takmičenje u feeder pecanju okupilo je ljubitelje ribolova koji su kroz sportsko nadmetanje, ali i druženje, još jednom pokazali da ribolov nije samo takmičenje, već i prilika za okupljanje i negovanje zajedništva među članovima društva.